Mi sa ți-l logicez. E greu mi sa ți-l logicez. Ce tu dunia ta prăpi. Să gapi și tu negre mor. Ce stu se vedat-o de tine.